0: 64
1: شمال مش فاهم حاجه.
2: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.

بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عديتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقت ولو الأيام غير الأيام والدنيا غير الدنيا انت كمان دلوقتي زمانك واحد تاني او واحد تالت